0: あなたならどう乗りますか。踊りながらファッションも便利さも思い切り特別、アルト100万台記念特別使用車5ドアのアルト誕生。
1: 今アルトは恋の色使い、もちろん回転ドライバーズシート、あなたとアサミの特別使用車です。5ドアのアルトも一緒に見てください。
0: パリに馴染んだ私のアルト、
2: パパ
0: 乗ってもらいたい人がいます。
3: 街はアルトで歩こう、鈴木アルト。四輪駆動も新登場。
4: 俺に惚れるとクロスするぜ。俺たちカルタス、鈴木カルタス。
5: やつは風だ。シェイプアップスクーター鈴木カーナ、ついに出たカーナ F3 新登場。